0: nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila sera sisan woroso moritani jamana kan o hakɛ kelen de bɛ waga burkina faso aw bɛ ka rfi manikan de lamɛn.
1: kunba kanu tɛ.
0: burkina faso yɛrɛ la ɲɛnajɛ dɔw tɛna se ka kɛ bilen o latigɛ tara marabagaw fɛ ka dansigi ɲɛnajɛ 18 la o ka fɔ la ko ɲɛnajɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tabiyaw tiɲɛ marabagaw ko ɲangili bɛna bin mɔgɔw kan minnu tɛna sɔn ka latigɛ in bonya salif saganogo bɛna ɲɛfɔli ka ɲɛ kɛnɛ da kun na moritani jamana na mohamed mahamud ulu dayi de sugandira marabagaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛw lafasakulu cndh ɲɛmɔgɔ ye nka ni sugandili ma bɛn jamana ye adamadenw ka hakɛw lafasabaga dɔw ma olu minnu bɛ k'a yira ko cndh ɲɛmɔgɔya kun kan ka di mɔgɔ wɛrɛ de ma kɔfɛ an ka lasigiden kaja jaw bena ɲɛfɔli ka ɲɛ aw danse kokura rfi manikan sanfɛ burkina faso marabagaw ye latigɛ ta ka dansigi seko ani dɔnko ɲɛnajɛ 18 la jamana ɲi kɔnɔ u ka fɔ la ko ɲɛnajɛ nunu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tabiyaw tiɲɛ ani ko a dansigili layini ye ka se ka denmisɛnuw lakana dantigɛli sɛbɛn ko seko ni dɔnko minisiriso ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ labɛnbaga nunu ma latigɛ ye tale bonya ko ɲangili bɛ sɔn ka bin u kan salif saganogo ɲɛnajɛ sugu jumaw de kofɔlen do
2: kunba i ko i bɔra k'a fɔ cogo min na ɲɛnajɛ 18 de don o cɛma ɲɛnajɛ min bɛ wele outside n'a bɛ kɛ lonbila sigida la o yɔrɔ dɔ de labɛnna a ɲɛnajɛ kama mɔgɔ bɛ to ka taa yen na lɔgɔkun furancɛ walima kɔseginnafiyebo waati la ani golden moment o min bɛ kɛ waga 2000 ani waga show piscine party ani urban vibes n'o bɛ kɛ bobo julaso o n'a ɲɔgɔnna ninnu ye ɲɛnajɛw dɔ ye ni burkina marabagaw jate fɛn minnu ni jogo ɲumanw tɛ ani u ka jama ani jamana ka laadaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ seko ni dɔnko minisiri ye sɛbɛn dɔ ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw ninnu ma k'u ka u ka ɲɛnajɛ bolodalen ninnu k'u bali u tɛna kɛ u ka sɔnsori minisiri nin ko mɔgɔ ma ka laɲini labato ko a tigi ka baara ɲɛmara sɛbɛn bɛna jusi ka bosi ka bɔ a bolo walima ko a bɛna ɲangi ka mɔnɛbɔ musaka alimandi sara kunba ni latiginin taara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caman tun bolodalen don utkalo tile 14 ani a tile 15 an ye labɛnbagaw dɔ sɔrɔ nɛgɛjuru la olu ko u y'u ka jɔrɔ jira ko baw u tun ye wari caman

0: nege kanye tan ani wolonfila sera mande an kan foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni waati la kɛrɛnkɛrɛnya la aw minw be k'an lamɛn ka bɔ bamako bobojulaso abijan konakiri ani kedugu aw ni ce RFI mande kan sugandili la
1: jɛnɛ babaro
0: Burkina Faso jamana na mɔgɔ minnu tun be k'u labɛn ka tali kɛ ni ɲɛnajɛw la The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la waga fiesta walma a waga vibes o tɛna se ka kɛ tuguni kunu seko ni dɔnko minisiri ye latigɛ ta ka dansigi o ɲɛnajɛ sugu 18 de la jamana in kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw lakana sabula marabaw ka fɔra ɲɛnajɛ nunu ni tabiyaw tɛ bɛn an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Mauritani jamana na Mohamed Mahmoudo Uldo Dayi de sugandira marabaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kulu CNDH ɲɛmɔgɔ kura ye nka o latigɛ in kɔrɔfɔla adamadenw ka hakɛ lafasabaga dɔw fɛ olu minw be k'a yira k'a fɔ ko CNDH ɲɛmɔgɔya tun ka kan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma an bena kada diyaw ka ɲɛfɔlu lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ce an sugandili la to be k'a fɔ aw ye sisan burkina faso marabaw ye latigɛ ta ka dansigi fɔlɔ ɲɛnajɛ 18 la jamana in kɔnɔ u ka fɔra ko ɲɛnajɛ nunu ni tabiyaw tɛ taga u dɔw ye a de outsider lumbila golden moment waga 2000 la tropical summer waga summer urban vibes bobojulaso waga plage waga fiesta walma a waga vibes marabaw k'u ye latigɛ ta ka dansigi ni ɲɛnajɛ nunu na walasa ka denmisɛnu de lakana dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ se ko ni dɔnko minisiri ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ in labɛnbagaw ma latigɛ talen labato ko ɲangili bena ben u kan salifa saganogo ɲɛnajɛ sugu jumaw de don
2: ɲɛnajɛ 18 de don u cɛma ɲɛnajɛ min be welese outside n'a be kɛ lunbila sigida la yɔrɔ dɔ de labɛn na mɔgɔ be to ka taa ye na lɔgɔkun francɛw la walima u ka seginafiyebɔ waati ani golden moment o min be kɛ waga 2000 waga sow piscine party ani urban vibes n'o be kɛ bobo julaso o na ɲɔgɔnnaw ɲunu ye ɲɛnajɛw dɔw ye ni burkina faso marabagaw y'u jate minw ni jugo ɲumanw ani jamana ka ladaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ seko ni donko minisiri ye sɛbɛn do ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw nunu ma k'u ka ɲɛnajɛ bolodalenw nunu u k'a be sɔnsɔri a kana kɛ minisiri nin ko ma o ma m'a ka laɲiniw labatu a tigi ka baara ɲamara sɛbɛn be se ka bosi ka bɔ a bolo walima k'a ɲangi a ka mɔnibu musa ka alamandi sara nin latigɛ nin tara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caaman to bolodalen do utkalo tile 14 ani a tile 15 a ɲɛ ɲɛnajɛ labɛnbagaw dɔ sɔrɔ nɛgɛ juru la u dɔw y'u ka juru jira ko baw u tun ye wari caaman de don ɲɛnajɛ nunu labɛnnin na nga u k'w bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka sariya labatu k'a fara o kan burkina faso seko ni donko minisiri y'a laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minw be dankari kɛ jamana ka tabɛw la a ka olu be jusi ka bɔ bololow san fɛ
0: lagine minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔktɛr ibrahima kasori fo fana ka lafasabagaya a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛyako la kunu juma dɔktɛr ibrahima kasori fo fana ka lafasabaga mɛtr dina sampil k'a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogoya min na cɛn yɛrɛ dalen bɛ klinike pastɛr la a ka lafasabaga ka fɔra bana yi kɛlen dɔw k'a segɛn kosɔbɛ fɔɔ k'a dɛsɛ ko dɔw ma a y'a laɲini marabaw fɛ u k'a bila teliya la ka taga furakɛli la kɔ kan yani a ko juguya hakili jigina salon de crefi ye minisiri kɔrɔ yi ɲangi san 5 kaso kɛli la ani lagine wari miliyari 2 alimandi sarali nga kiri filanan sen fɛ dɔ bɔra o la ni ka kɛ san 3 ni kalo 9 ye senegal ni kalo labanw na mɔgɔ caaman de minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ cɛɛ ni cɛɛ ka kafoɲɔgɔnya kosɔn u ka kiri tun be sen na nga kunu juma mɔgɔ 28 labilara sabula ko daliluya jɔnjɔn ma sɔrɔ min b'u nɔ minɛ jigina kiritigɛla ma sɔn o latigɛ ma a y'a laɲini ko segin ka kɛ kiri n ka mɔgɔ 71 olu ka kiri bilara ka taga a lon wɛrɛ olu nɔ minɛlen do sidabana yɛlɛmali la ani walekuntanw kɛli minw ni tabiyaw tɛ bɛn pikena gejewa y'a jigina kiritigɛla de y' o kunnafoniya lase kunu dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ senegal halisa lakana tigilamɔgɔ ye damabaarakɛla dɔw minɛ fadugu dugu la kedugu mara kɔnɔ u jalakilen dɔ k'u be damabaarakɛra dogo la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo u mɔgɔ 97 don muso 25 cɛma u fanba ye lagine burkina faso ani mali jamanadenw de ye o mɔgɔw bilara a saraya dugu zandaramu ka bolo kan kabi sanba 2024 juwe kalo la marabaw ye damabaaraw sunsori falemi fan dɔw la o latigɛ ka kan ka to sen na fo san 2027 juwe kalo tile 3 Moritani adamadon ka hakew la fasali kulu CNDH nyemoro kurasoro Mohamed Mahmoudo Uldo Dayi de Suganzira alamsadon ka sigi jekulin kuna ni jamana nyema suka latigaye aye LBKI Uldo Abdel Malek de Nonabla ni Suganzili maben jamana adamadon ka hakew la fasabaga doma amboka haklina usoro kaja jawkani enye foli ukono
3: Mohamed Mahmoud Uldo Dayi Moritani kokanko bara kela koroi aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Mauritani la sigidenyi risi jawanana ablala elbekei ul Abdel Malik nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamanae kewale jugu chama kelelila inafo